Queridos escoitantes, un día máis con todos vosotros aquí neste programiña en galego, Galegos no Baix, para todos vosotros dúas oriñas de radio en galego, intentando darlles a coñecer algunhas noticias que veñen de Galicia e outras que recollemos aquí no noso entorno. Desexándolles que pasen un bo día acompañándoos con música e con novidades e informacións. Queremos que disfruten. O que facemos é aproveitar estas intervencións con música, e o que desexamos é que teñan dúas oriñas de radio en galego moi apetecibles e agradables. O que primeiro facemos é darlle as gracias por estardes aí, disculpar outra vez a presencia do noso compañeiro Armando, que sigue un poquinho delicado e non pode estar con nosotros. Desexámoslle que se recupere cuanto antes. O que facemos entonces, como sempre, ofrecerlles unha peciña de música, de seguida intentaremos conectar co primeiro convidado. Vamos alá, música.

0: Baixamos a música e poñémola de fondo para poder recibir nada menos que a Pura Salceda Carballeda. Pura é unha grande amiga e unha persoa que coñecemos moi ben, pero para presentala teño que dicirvos que é unha filla de emigrantes galegos que licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Barcelona, licenciada en Filoloxía Románica tamén pola mesma universidade, foi secretaria da Asociación Colexial de Escritores de Cataluña, tamén é membro da Asociación de Escritores da Lingua Catalana e da Lingua Galega tamén, da EA Lega. Bueno, o que fai falta é darlle a benvida e saludala. Moi boa tarde, Pura.
1: Boas tardes boa tarde. A todos.
0: Boa tarde e benvida. Felicitacións por ese traballo extraordinario, que eu digo lle traballo porque é un poemario que que ten como título, me parece que puxen ben, en castelán e en galego, o en castelán e en galego, no círculo, en el círculo.
1: No círculo, ¿no? En el círculo. Sí, exacto.
0: De Edicións Inverso, non?
1: Sí, sí, unha editorial de aquí de Cataluña, que é unha editorial pequena, que coida moito seus autores, e que, bueno, ten unha listaxe de poetas moi bons, e entón, pues, eso sempre... É un privilegio.
0: Bueno, aparte de eso, eu na miña humilde opinión, collín o detalle e a expresión, yo leín de Armando Requeixo, un amigo tamén común, que sí. Do teu traballo, cousas interesantísimas, pero a que máis me gustou, quero que lo lela, si me permites, que é de Xina, dice, recolle algo do teu libro, si me das permiso, leo, fora do círculo, nós. Os remendados, recoñecémonos na ollada, nesas marcas delatoras sobre a pel, na entese detida e ramos dispares, rosados, violetas, azuis, o sorriso mínimo valida e a aperta que non se dá, porque non compre. Sabemos ben que somos e de onde vivimos. Isto ten moito que ver con esa viaxe que di Rexina, que o carnet da enfermidade, non? Algo que máis tarde ou máis cedo cada un de nós chegará a telo.
1: A ver, tampouco sabemos, hai xente que ten moi boa saúde toda a súa vida.
0: Sí, pero
1: non lle pasa nada, quero decir que pero eu máis que nada o que
0: estamos si... cerquiña.
1: A ver, tampouco hai que ser aí tan negativos, total, non din que o mundo vai acabar pronto, pois pues, sí, tanto sí, nos sí. Ten, non?
0: No,
1: media pero, hora antes, media hora despois, aí
0: sí,
1: estamos
0: sí, pero,
1: todos.
0: Pero que esa viaxe é unha reflexión sobre cousas que nos poden pasar ou que poden pasar a moitísimas persoas, non?
1: Sí, eu que tamén, pois, pues, Rexina, que tamén agora sacou un libro parecido, que ela se refire sobre todo o cancro que tivo, pois se chama Lázara, porque resucita un.
0: Sí, sí, sí.
1: E realmente, cando pasas por momentos complicados de saúde, que pode ser tanto física como mental, realmente un se sente como Lázaro, como un resucitado. Porque como que de pronto sabes, hai dun pozo, e apareces outra volta no mundo que chamamos normal, que a veces tampouco é tan normal, pero sí que te fai ver as cousas dunha maneira moi diferente. Eu no meu este do no círculo, que como dixeches está en unha versión bilingüe tamén castelán, pois o que baseime en na miña experiencia no tempo que estive en diálise, porque estou trasplantada de ril. Entre un ril e outro, porque xa é o segundo, pois estive en uns meses na diálise. Entón, ese tempo, como tens moitas horas para pensar e demais, pois os que escribimos somos un pouco vampiros, e sempre sacamos aí o zume a todo que vivimos. E entón, fixo me reflexionar un pouco sobre esta sensación. É dicir, o círculo é como que ti de pronto, por exemplo, no meu caso, eu sei e todos sabemos que existe a diálise, que a xente vai a un centro, que lle limpan o sangue, que parece, ai, mira, veño limpar o sangue, como se fora unha cousa sinxela, e en realidad, se o pensamos, sí. É impresionante, non?
0: Claro,
1: que te
0: claro.
1: Colocan unha máquina, e te limpan aí como se fora como un fairi, limpan xo sangue malo, tiras para adiante outros dous días máis, non? Uh-huh. Entón, claro, cando ti oes falar desas cousas, pero ti non estás dentro, a túa visión é moi diferente. Sí, sei que existe, xa está. Pero cando ti o vives, daste de conta como en realidad non coñecías nada dese mundo. Convives con unha serie de persoas que están como a ti, que ocupan ese espazo, que os ves pues, cada dous días, ou xa que é, tal vez moito máis que a familia, e que vas tecendo tamén amizades, moi interesante nese sentido. E claro, ti és consciente de que ti estás noutro círculo. Hai o dos que están sans e dos enfermos. E entón é un pouco baseado nesto, fun elaborando este poemario, que son poemas moi pequeniños, pero un pouco de reflexión desta sensación de que ti tes que estás como se fueras un esfiachado da vida, que estás aí e que ves o que o mundo que está ali esperando en moitos casos, sobre todo nos casos nosos, dos trasplantados, que temos a sorte de que moitos, pois, dándonos un rile, podemos facer vida normal. Hai outras enfermedades, pois, que non permiten tantas cousas. Pero en eso me basei. E en canto ti decías de traballo, a ver, teño que decir que este poemario que é delgadiño, que tampouco ten tantos poemas, estiven traballando 3 anos, né?
0: Claro, claro, son...
1: Digo, un traballo tamén.
0: Por eso digo que eso que son reflexións moi pausadas, xa disti, como disti, que che levou 3 anos confeccionalo, pero non somente por eso, sino que, ademais de que tiveche que se algún, seguro que reflexionar non somente é reformar en algún momento, non? Lóxicamente, sí. Eso... Eu digo lle traballo porque consiste en
1: reescribir constantemente.
0: Exactamente.
1: Ti vas facendo poemas, pero logo revisas. E sobre todo te faz cortar, porque sempre tende un ademais, hai que quitar o que sobra, A ver, dice traballo, pero é que a mí eso divírteme moitísimo.
0: Casi.
1: Encántame.
0: Sí.
1: Quer decir que cando a xente di, ai, é que escribir, non sabedes o que é, o... a ver, pois se tanto sofre, pois non escribas, podes dedicar o pádel ou o que queiras. Eu escribo porque a min divirteme moitísimo.
0: Sí.
1: Paso ben, ainda que sexa un tema pois como este, que non é aí o rei da alegría, pero eu divirtome, porque senón pois tampouco estamos para sufrir tanto que xa sofre un das outras cousas, non?
0: Bueno, pero eu referíame a eso de que reescribes porque en realidade pensas, digo, a ver si isto lle vai non sei, si alguén pode se sentirse molesto co que reflexo ou co que dou a coñecer, porque eso é creación sobre algo que ti padeciches ou sofriches, ou polo menos experimentaches, e queres que os que te leemos pois pensemos sobre eso, non?
1: Eu creo que desde logo a xente que pasou cousas de saúde complicadas, o que me teñen dito, que nese sentido estou moi contenta porque é un libro que tivo moi boas críticas, todo o mundo me di que me vin tan reflectido, di que comentábame un compañero que tamén está trasplantado e un gran poeta, e dixo, me sentime tan reflectido, me gustou tanto,
0: claro,
1: que empecé e acabei, non pude parar, bien, non me pasou na vida.
0: Sí.
1: Entón, a ver,
0: entonces eu,
1: pois, pues, tampouco é que me gusta disfardar moito, pero sí, claro, gusta e acabo lle digan esas cousas, ¿no? Que te chamen bonito.
0: Sí, pero aparte de que te chamen bonito, sinteste non sei, compensada por o feito de que alguén, pois,
1: claro,
0: non solamente que se reflexe nesa túa escrita, sino que, jolín, pois non o fixan mal.
1: Sí, dices, a ver, non estiven aí 3 anos perdendo tempo.
0: Claro.
1: Sí. Que, bueno, gañar e perder o tempo tamén é moi relativo, non? Pero un pouco, sí, esa historia.
0: Sí, pero...
1: intentas, eu que ademais procurei, en ningún momento utilizar a palabra enfermedade, nin hospital, nin diálise, nin nada. É decir, é facelo dunha maneira aplicable a todo, máis sutil, que non é... como ás veces empezan aí relatos que son un pouco como de
0: gore,
1: non é o caso.
0: Tristeiros, ademais, non?
1: Intentas decir as cousas, pero obviamente nese poema que liches que Regina resaltou aí, sí, en as redes e tal, claro, se un sabe de que vai, non? Pois, por exemplo, que di fora do círculo,
0: fora, sí.
1: Cando xa non estás de nós, os remendados.
0: Sí.
1: Recoñecémonos na ollada.
0: Exacto.
1: Es decir, cando ti miras a alguén, sí, xa ves polas súas marcas,
0: sí,
1: no caso, non só dos de que estamos trasplantados, a maioría temos pois moitas veces
0: sí,
1: que che saen morados, signos, espontáneos,
0: sí,
1: non? Nos,
0: sí,
1: nos brazos, nas pernas, sí, e tal. Nesas marcas delatoras sobre a pel.
0: Sobre a pel, claro.
1: Que decir, en rosados, violetas, azuis, viendo, sí, eso, sorriso mínimo valida, aperta que non se dá,
0: eso,
1: porque non compre.
0: Claro.
1: Non fai falta que te o vexas,
0: sí,
1: e dices, ostras, eres dos meus.
0: Sí.
1: Porque, como dio final, sabemos, sí, ben que somos
0: e
1: de onde vimos.
0: Donde vimos, claro que sí.
1: Entón, claro, é como explicar as cousas, pero sin decilas claramente.
0: Sí, sí.
1: Pretendín eso, era...
0: Preténdese, sí, ¿no? Ademais, amosas unha forma de pensar sobre o que ti te sucedeu, e que eres amosar que, bueno, pois que en realidad hai vida, que eso continúa, que decir, que gracias,
1: claro,
0: gracias a técnica, gracias a ciencia, e gracias a persoas,
1: sí,
0: extraordinarias,
1: sí,
0: estamos aquí, non?
1: Non, desde logo. E logo, pois, é como... que moitas veces pensase, por que a min, non? Cando onlle pasa algo, non só enfermedades, senón outras desgrazas, se pensan, por que a min?
0: Sí.
1: Por que tal?
0: Sí,
1: e,
0: sí.
1: Claro, é que é o azar, é que toca xesto e xa está.
0: Sí,
1: porque
0: sí.
1: Eu non podo creer que un Deus diga, este vou non castigar e voulle dar esta enfermedade. Eu non creo nesas cousas.
0: Sí,
1: creo,
0: sí,
1: que é azar, a mala sorte.
0: Sí.
1: A veces tamén hai xente que ten unha mala vida e que sabes que vai conducir a cousas.
0: Claro.
1: No meu caso non, porque eu son pues, unha persoa, en fin, bastante frugal, non bebo alcohol porque non me gusta de nunca, quer decir que tampouco foi o meu caso, pero un pouco eso,
0: sí.
1: Y entón, por eso, cando empeza o poemario, que no, o primeiro poema, que un pouco explicar o porqué, de ignorantes doutros mundos, alleos o círculo, o inesperado, a maldición acontece. Separa o antes do despois. Dilúe os arrebatados como animais solubles sumidos no desconcerto. Atados ao azar, os dados son lanzados como un cometa en extinción.
0: Sí.
1: Es decir, que de pronto, ¿sabes eso?
0: Caral,
1: que sí, o teu mundo cambia.
0: Estás me acordando cando me tocou a min o momento que o médico me,
1: claro,
0: dixo tes cancro de
1: Sí.
0: Tes cancro. Bueno, que é que fago, non? O sea, que,
1: claro,
0: vai, que me vai pasar? Que como vou afrontalo? Ese momento o que diste, non sei se é azar, se é sorte, se é o que sea, o que
1: sea, o mesmo, non? Un pouco a sorte ou a mala sorte.
0: Sí, sí. Nese momento
1: tocouche, xa está.
0: Sí, nese momento perdelo o oremus, que dicía meu pai.
1: Sí.
0: Perdíchelo, oremos, non sabes que che vai pasar ou que sucede, non?
1: Sí.
0: A partir de aí, pois claro, o proceso despois bueno, seguiu o seu término e eu, grazas a Deus, pois as cousas sucederon con ben e de momento tocar madeira, non? Pois está parado a cousa, pois fantástico,
1: sí, sí,
0: non? E ler isto pois equivale a que recoñeces que algo está pasando, que algo che pasou, pero que podes estar aí e aportar o que sea, aunque sea un poquinho, pero aportar para que os demais que están ao teu carón disfruten coa tua compañía.
1: Sí, sí. Y un poco eso, ¿no? Que claro, reflexionas sobre ese tipo de cosas, pues también o que lle paso a tus compañeros. Yo realmente admiraba que había, yo tive mucha suerte porque eso estuve en 6 meses en diálisis, que en realidad es un suspiro. Que a mí me fue horroroso, bueno,
0: pero,
1: que
0: pero,
1: no me gustaba nada ir y pasé muy mal,
0: pero
1: había xente ali que levaba anos en diálise.
0: Sí, sí,
1: e xente maior que xa sabía que non se iba a poder operar,
0: sí, sí,
1: porque era incompatible o seu sangue, esas cousas, que non sabe para toda a vida ali.
0: Sí, sí.
1: E eu admiraba porque decía, como poden ter este aplomo,
0: capacidades, esta... capacidades,
1: de verdade, porque é admirable. Moitos ali explicando chistes, non sei que, ti dis, a capacidade de resistencia dos humanos,
0: o sufrimento,
1: o que somos capaces de aguantar e resistir,
0: o sufrimento,
1: e iso é algo que tamén é positivo, porque,
0: bueno,
1: logo estás aí e mira,
0: transmítese, porque cando me tocou a quimioterapia, bueno, desfacíame, non era capaz, terminaba a sesión e non tiñen que acompañarme, non era capaz de moverme,
1: claro,
0: e vías outras persoas que tamén ademais animábante, que estaban peor que a min, ademais, tranquilo que mañana verás que estarás mejor. O sea, a verdade é que neses momentos ese sufrimento é grande, pero non sei, somos capaces, da verdade que...
1: É de axudarnos.
0: Sí.
1: Logo tamén, que é moi destacable, a figura dos sanitarios,
0: hombre,
1: a xente que te coida, porque eu falo por min, unha cousa increíble, o cariño, a paciencia, intentando sempre axudar, sempre... Realmente, que ademais a mí me coincidiu unha época da COVID, que foi unha época complicada, coa mascarillas, con todas as historias, en fin, foi un tempo complexo, pero vías de verdade unha xente tan fantástica. Que
0: dices,
1: ostras,
0: sorte.
1: Que agradecida, non? Que agradecida.
0: Sí, tememos sorte, porque existen profesionais extraordinarios que nos atenden de maravilla, polo menos os que, a mí os que me tocaron, tamén os que comentas ti, de verdade que é un placer, é unha honra telos aquí, é decir, e hai que conservalo, si non,
1: de verdade, cobran pouco, teñen aí unha serie de problemas de horarios, de todo, e veces non hai dereito, porque que cando estás aí a pé con eles e ves o sacrificio que fan, pero ademais con alegría, sempre intentando axudar, que te animes, que da, ostras, un valor, non, tamén a esa xente, eso habería que que reivindicalo moitísimo.
0: Moitísimo. Se estropea a sanidade, me cago en die... Bueno, estaríamos desfeitos. La verdade é que eu, precisamente, lembrando ese traballo extraordinario que fixeron comigo, eu levei despois un presente ás persoas que me atenderon. Dixeron que non lle facía falta, que eles xa tiñan un sueldo e tal, pero sabes o agradecemento esa mirada.
1: Claro, que esa, menos, non?
0: Esa mirada que me botaron, ya no te volvemos a ver, tranquilo, que vamos, eles non sei, sabes o ánimo que...
1: e xa digo, como no meu caso tamén, despois no clínico, que onde me trasplantaron e demais, sempre con un trato maravilloso, de verdade, é algo impresionante, que eso é que teñen aí que botarlle unha mao, que teñan un soldos dignos, porque explicábanche o que cobraban, ya sabes que facían, e pensaba, madre mía, pero quen é capaz de facer isto, non?
0: Pero moitas destas cousas reflexas precisamente neste poemario, non?
1: Sí. Logo tamén é como, sobre todo cando que nos pasa, hasta cando tes unha gripe ou que sexa, que cando saes de algo pensas, ui, hoxe non me doi nada, casi un non é consciente disso, e cando volves, ostras, pois sí que estou ben, non? Vou que estar ben.
0: Autosatisfacción,
1: que como que dices, o que quería era non sentir nada, non decatarme de nada. Porque eso é emocional, non?
0: Sí, de perfecto. Ademais, fantástico. Nun momento determinado, que a mí doeme un xeonllo, e tuveron que facerme unha... De verdade. Tuveron que facer unha infiltración e tal. E tú sabes, a reacción posterior cando, cando non me doía de jolín, hoxe levanteime ben.
1: Sí, é así. Por eso, por exemplo, nun dos poemas que fala desto, que di, como a un latexo extraordinario, apálpase o ritmo esquecido, o non sentir o corpo máis alado imprescindible, o verdadeiro maná tanto tempo reclamado.
0: Claro.
1: Que o que quere un, claro, que non, claro, non sentir nada, isto é o maná total.
0: Sí, sí, de pasalo mal temos tempo, por lo tanto,
1: agora
0: no, disfrutar do que me ven, que agora non me doi nada ni me molesta nada, vamos.
1: E iso que a veces xa un non se dá de conta, dices, ai, pois xa non me doi non sei que, non? O que xa, pois que ben se está, ou sobre todo a sensación cando me está pues, hospitalizado un tempo e tal,
0: claro.
1: Esa rúa e dices, ostras, a vida segue aquí, e sí, como que está raro, porque como que todo vai depresa e ti estás aí como mirando, esa sensación de incorporarse á vida. Caray. que tamén é unha sensación moi agradable, aínda que,
0: claro que
1: a veces
0: sí.
1: Custa, non? Porque necesitas logo un tempo para para recuperarte e todo eso.
0: O sea, estar dentro e fora do círculo. A verdade é que esa descripción que ti faz nos teus poemas ten que ser unha maravilla. Eu non podo, ainda non o puiden adquirir, pero a verdade é que eso, nesa editorial Inverso, seguro que se pode adquirir.
1: Está que, en todo, en Amazon, en todas as librerías.
0: E nós temos pendiente facer un acto especial para que ti poidas presentalo na Asociación Rosalía de Castro. Xunto
1: moi ben, encantada da vida, vaya.
0: Xunto con Resina, vai a ser unha festa da poesía extraordinaria. Vamos a ver se o consigo. Xa che o comentei a micro pechado, pero vou camiño deso. Vamos a ver se somos capaces
1: para
0: esa fin de semana do 2021 de novembro. Xa verás
1: sí.
0: Felicitacións, felicitacións e moitos parabéns, Pura. Moitísimas grazas.
1: Moitas graciñas a todos vos. Un bico grande que sempre aí, Cornellá, no corazón.
0: Sempre estaremos encantados de poder dar coñecemento aos galegos do Mediterráneo que se enteren de que no círculo pode se mercar. Moitas gracias.
1: Sí, moitas graciñas a vos.
0: Deña, unha aperta grande. Hasta logo.
2: Ter a vergonha de ser feliz.

0: Baixamos a música e recibimos a Xosé Manuel Fernández Montes, que é o noso correspondente ali na capital de Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos. Moi boa tarde, Xosé Manuel.
1: Hola, boa tarde.
0: Benvido. Encargado da sección Quen che preguntou, que, como todos saben, está dividido en tres seccións, en cuatro seccións.
1: En tres piares
0: fundamentais, pero ao mesmo tempo todos eles están acompañados dunha entradiña musical que axuda a que todo vaya adubiándose mellor, non?
1: A que a xente recoñeza cada un dos tres apartados, evidentemente. Aí estamos.
0: Muy ben, pois vamos a comenzar coa primeira entradiña. Bule, bulo.

0: Aí tes a entradiña de ese bule, bulo, que ten que ver con varias informacións, que unha delas é un bulo, é unha trola. Hai que descubrila.
1: Correcto. Aí van seis novas da actualidade, e unha delas, pois, non é real, é inventada.
0: Vale.
1: A ver, estad atentos, atentas, e ides pensando cal pode ser. Despois, ao final do programa, pois ti xa desvelas cal era o bulo, pero mentras a xente das súas casas, pois polos medios que temos, poden xa pronunciarse e intentar adivinalo. De acordo?
0: Sí, sí, sí. Perfecto. Pois vamos a darlles a coñecer esas novas que ti propós. Vale.
1: Imos. Tanxugueiras celebra os 10 anos de trayectoria. Farao este 10 de outubro no Coliseum da Coruña, ás 20 horas da noite. Presentan o cuarto, que é un traballo discográfico que conmemora estes 10 anos en riba dos escenarios. Con a Candaelas estarán tamén Valeria Castro, María José Yergo, Camaño e Meixeiras, Las Arteiras, entre outras sorpresas que poda haber nesa nese concerto pues, colectivo para conmemorar, para festejar estes 10 anos de trayectoria das Tanxugueiras. Uh-huh. Parece que foi onte.
0: Carai, pois xa choveu, claro que sí, sí, sí.
1: 10 anos. Imos coa segunda.
0: Sí.
1: Reforzo para proteger a autoridade educativa. A Xunta quere reforzar a normativa de convivencia escolar para endurecer as sancións por agresións, acoso e ciberacoso. A iniciativa pretende actualizar a Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa e tamén o seu desenvolvemento regulamentario, para responder así a novas formas de violencia que se dan nas aulas. Dentro dos sindicatos reclaman garantías, negociación e medidas que vayan máis alá das sancións, porque, por exemplo, esta normativa prevé multas de ata 15.000 euros por agresións a docentes.
0: Claro.
1: Evidentemente, hai que endurecer estes comportamentos, claro, para mellorar a convivencia educativa, correcto, pero tamén hai que acompañar a lei, din os sindicatos, pois de procesos, procedimentos,
0: medios, claro que sí,
1: medios para, claro, poder garantir todo eso.
0: Claro, claro, muy bien, muy bien.
1: Seguimos, a terceira.
0: Sí.
1: Perigo de incendios ata o 31 de outubro. A Xunta aproba unha segunda ampliación por mor das condicións meteorolóxicas actuais en Galicia. A declaración de período de alto risco de incendios, que advirte a xente que cuidadiño con facer lumes en propiedades privadas ou con facer barbacoas onde non debes, etcétera, etcétera. Esa declaración de período de alto risco, insisto, de incendios, estaba fixada para o 30 de setembro, pero dada esta vaga de calor que estamos arrastrando este mes de outubro, que non é propia do outono, alongouse o 15 de outubro, 15 é hoxe, en vista de que o tempo bo segue igual, pois agora alongouse ata o 30 de outubro, co que ata final deste mes teremos esa declaración de período de alto risco de incendios, co cal hai que ter cuidadiño e non chamar o mal tempo, nunca mellor dicho.
0: Muy ben. Vale, a seguinte, pois.
1: Imos coa cuarta. Técnica galega para operar o Papa León 14. A técnica que emprega o famoso cirurxián galego Diego González Rivas foi de utilidade para a intervención do cancro de pulmón que padece o Papa. A operación, que foi realizada no Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, foi realizada coa técnica Uniportal VATS, unha cirurxía torácica mínimamente invasiva que desenvolveu na Coruña xa no ano 2010 o médico galego que acabamos de comentar, un médico mediático coñecido xa a nivel mundial.
0: Claro.
1: Cunha incisión duns 3 centímetros, o equipo de cirurxiáns estirparonlle o nódulo pulmonar ao pontífice.
0: Diego Rivas estivo intervindo con esa técnica en 134 países, dice.
1: Sí, sí, pois non sei a cifra exacta, pero moitísimos. De feito, é unha eminencia a nivel mundial,
0: sí, sí.
1: É, para moitos é Deus, uh-huh. É salvou, é, salvará moitas vidas. Uh-huh. Outro día, cadrón me ver unha entrevista con él, uh-huh. E decía que está baixando un pouco o ritmo,
0: sí.
1: Porque está afectando xa a propia saúde.
0: Sí, eso
1: este dice. Nivel de estrés, de desplazamentos a nivel mundial que ten para intervir, uh-huh. Con esa técnica, complicacións, doenzas do pulmón, está lle tamén provocando que, claro, non dá abasto, é un estrés, é unha ansiedade que, claro, que ao final tamén pasan factura. Entón, di que non vai deixar de facer o que fai, pero que vai baixar un pouco o nivel, porque,
0: horrible,
1: claro...
0: Horrible, sí, sí, sí. Claro. Muy ben, muy ben.
1: Pero, bueno, orgullo de galego,
0: claro
1: que, pues,
0: sí.
1: que a nivel mundial se xa recoñecido por todo o que está facendo.
0: Claro que sí, é unha... Unha honra ter este... Sí, quedan.
1: Programación en galego en Clan da Televisión Española. A Mesa para a Normalización Lingüística ven de anunciar que a Corporación RTVE comprometeuse a incorporar programas infantís dobrados ao galego na canle Clan, que é a canle infantil de Televisión Española. E que o fará antes de finais de ano en cumprimento do acordo alcanzado xa no 2025. Imos con retraso, pero bueno, con este acordo contemplase unha incorporación progresiva de contidos en galego nas canles estatais, máis alá tamén de Clan. Entre as primeiras producións previstas está a serie Mo Monster, e pódese acceder, ou poderás acceder, dende o sistema de emisión dual, que permite escoller a lingua que na que queres escoitar os contidos do da canle televisiva. Muy o que xa acontece pues, nalgúas retransmisións deportivas.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pois pues a veces avanzamos, que como todo vai retraso, burocracia sí, pero os compromisos hai que cumplilo.
0: É importante que o noso idioma tamén se teña visibilidade, claro que sí.
1: E rematamos o bulo, co titular Feijó e o galego. Alberto Núñez Feijó vende a afirmar nunha entrevista que os pasos dados ata agora polo recoñecemento e respecto do galego a nivel estatal quedaránse curtos cando el alcance a presidencia do Estado. O recoñecemento como lingua cooficial do galego no Estado consolidarase no Parlamento e tamén se permitirá o seu uso non só na administración galega, senón tamén o resto de autonomías do Estado e Ceuta e Melilla. Deste xeito, quere demostrarlle nesta carreira cara ao goberno do Estado, quere demostrarlle aos seus paisanos e a todos aqueles que se preocupan por as linguas que garantirá a protección do galego, aínda que haxa xente que non o acabe de creer e que pense que a súa chegada ao goberno vai facer retroceder pois os avances ata agora conseguidos no respecto no uso permitido do galego fora de Galicia.
0: Promesa de recoñecemento do galego a nivel estatal, non?
1: Si, sí, ven a decir exactamente. Bueno. El vai ir máis alado que se está indo actualmente. O galego, ainda que sí, momento non o pense.
0: Unha promesa moi interesante. A ver, ao mellor é que el sigue falando galego en intimidade, non?
1: Supoño, como galego que é. Non vou duvidar.
0: Bueno, esta primeira sección, queridos escoitantes, o que teñen que facer é buscar aí ese traballo, non? Xa sabes.
1: Calda seis novas, pois non... Non é real.
0: Non é real. Vamos a dar ya entrediña a segunda parte. Vamos alá.

0: Aí temos a segunda parte que ten un título tamén, pero que pasa na Ribeira Sacra, non?
1: Correcto, aí vai o informativo. Ha acelerado de cousas importantes, relevantes que pasaron aquí neste territorio que coñecemos como Ribeira Sacra. Empezo. Actividade de encontro para abordar o odio en Monforte, no Centro Cívico, esta tarde, día 15 de outubro, ás 20:30. Organiza Veciñanza Fronte ao Odio, un colectivo que nace co objetivo de promover os dereitos humanos, a diversidade e a solidaridade a través da participación cidadá. E ímonos a Bóveda, e concretamente a Casa da Memoria, un espazo que xestiona a Asociación A Memoria Náufraga e que fai actividades culturais durante o ano. Está na aldea de Buxán, de Xullán, en Bóveda, e acolle o 17 de outubro, este sábado, ás 20 horas, o concerto Éxitos da Música Galega, un percorrido por grandes clásicos da música do noso país, como Lela, Negra Sombra, O Tren, Quen Podía Enamorala, etc. Os intérpretes son Francisco Castro e Valerio Araújo. Francisco Castro, coñecedlo tamén, por ser editor, escritor. Pois aquí, na súa faceta de músico, ven a guitarra xunto con Valerio Araújo, como percusionista.
0: Moi ben, Bóveda.
1: Unha interesante actividade para este sábado por a tardiña, en Bóveda, na Casa da Memoria. Continuamos, en Monforte, Asociación Prodeme, que foi creada no 1980 para prestar apoio e servicios ás persoas con discapacidade intelectual, representará o Leite Río Breogán na Copa Campeones da Fundación ACB. Esta competición está dirixida a persoas con discapacidade intelectual que reúne equipos vinculados á clubs da máxima categoría do básquet estatal. Certame literario. A Fundación Xosé Soto de Fión, xestora do Ecomuseo de Alxeriz, no Sabiñao, convocou o segundo certame literario escolar Xosé de Alxeriz, en homenaxe ao seu primeiro presidente, Xosé Soto Rodríguez, que morreu o 2 de outubro de 2023. Este concurso está dirixido a alumnado de ESO e de BAC de toda Galicia para promover a creatividade en galego, así como valores culturais, etnográficos, históricos e ecolóxicos da nosa terra. O prazo para enviar as obras remata o 14 de abril do ano que ven, e podese contactar a través das redes do museo ou do propio mail ecomuseodalxeriz@gmail.com. Rematamos, neste caso, dende Taboada, co nascemento das papeiras. Se as papeiras, que non é unha enfermidade, podría ser a doencia, pero neste caso son unhas galetas. Unhas galetas elaboradas no obrador das famosas xianas, como digo, en Taboada. Collen o seu nome, é curioso isto, do intercambio de aturuxos que en tempos pasados había entre viticultores das dúas beiras do río Miño. Por do lado da Taboada, Chantada e Carballedo, berrábanlles por da outra beira: "Ei, rabudos!" E os de Pantón e os Aviñao respostaban: "Ei, papeiros!"
0: Papeiros, sí.
1: Era "ei de papeiros", feminizado, papeiras, nacen esas galetas que chegan ao consumidor con tres sabores: manteiga, améndoa e manteiga con pibires de chocolate. Saborosísimas, e veñen a acompañar as famosas xianas na gama de produtos que teñen ten esta empresa de Taboada.
0: Perfecto. Pois en Taboada, nacemento das papeiras, as galetas esas que teñen varios acompañamentos aparte de améndoas, non?
1: Sí, hai nacen con tres sabores, como dixen: manteiga, améndoa e manteiga con pibides de chocolate.
0: Ben, fantástico. Pois a disfrutar delas, moi ben. Unha terceira sección tamén vai acompañada de esa musiquiña de entrada. Vamos alá.

0: Aí tes unha entradiña para unha grande sección, ademais, que ten moito que ver con o noso idioma.
1: Pois sí, efectivamente, sabedoria popular. O terceiro piar de O do Quenche preguntou que tanto nos gusta e que tanto pois difundimos e animamos a xente a participar del. Neste caso traio unha frase que lle escoitei hai tempo e como non quedou retratada a frase na miña libretiña pequena. Como digo, un amigo que lle escoitei hai un par de anos ou así, e outro día por revisando así anotacións, apuntamentos e tal, atopeina e rescato para todas e todos vós. É a seguinte: quen fixo o mundo, que teña man del. E atopei que hai outra variante que non cambia moito da anterior, que é Deus, que fixo o mundo, que teña man del.
0: Claro.
1: É unha frase que se emprega para desentenderse de algunha cousa. Este amigo meu, no contexto que ya escoitei, viña a decir que a min non me tes que reclamar, que non é a miña responsabilidade.
0: Claro, claro.
1: Entón, non é a miña responsabilidade, a min que me vais a pedir explicacións, sí, que fixo o mundo, que terme del, que teña man del, non?
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Un exemplo podría ser o seguinte: alguén que che di, a ver se me resolves esa incidencia, e ti, pois, contestaslle, replicaslle cun: quen fixo o mundo, que teña man del.
0: Teña man del, claro que sí, sí, sí.
1: A outro can con ese otro, non?
0: Sí, exacto.
1: De feito, aparte de telo na miña libretiña, atopei, non? Porque a veces contrasto con outros libros manuais, recolleitas e escolmas que tiño de fraseoloxía e refráns, atopeina recollida no libro Non todo o que cae na rede é peixe.
0: Ah,
1: é un libro, sí, de Moncho Seixo,
0: sí, sí,
1: Ramón Anxo Martín Seixo, de Vigo, catedrático de galego de Escolas de Idiomas na Escola Oficial de Idiomas de Vigo, foi director e coautor tamén do Dicionario Fraseolóxico Galego, publicado no 2000, e autor, entre outros, de outros traballos importantes sobre sabedoría popular. Este libro concretamente, repito o título por se alguén o quere mercar ou buscar, Non todo o que cae na rede é peixe, recolle 500 frases galegas.
0: Carai.
1: E como vos digo, esta, que eu llevo a un amigo que tiña na libreta, aparece tamén aquí, ou seja que pois debe ser de uso, está viva, non sei con que intensidade, pero unha frase que se conserva e que está documentada. E hoxe teño que pedir disculpas á audiencia e a ti, Xulio, que bueno, non chegou, non ten por que chegar sempre a tempo ese audio no que solicito a colaboración dun amigo ou amiga para que me achegue tamén a súa frase dito ou refrán favorito. Pois bueno, non lles deu tempo ou están pensando se queren colaborar ou non.
0: Sí.
1: Que isto, pois claro, vai así.
0: Sí, sí, as circunstancias son as que son e en realidade non sempre chegan a un término as xestións que uns fai. E en realidade... bueno, agradecerche moitísimo. Que eu o único que quería comentar contigo que recollen aquí teño tres pequenos aportacións que non nos comentamos, pero que ti sempre os recolles e ademais farmos eu escribinos tamén unha libretiña un poquinho máis grande, non tan pequena, que di: quen calar non sabe, falar non debe. Interesante esta cuestión. Outra que tamén é importante, estás na horta e non ves as berzas. Referido a moita xente nova ou xente que bueno, pois sí, que están aquí, pero que non ven as berzas, non ven o que sucede ou o que sucedeu, non?
1: O seu alrededor, non?
0: Exactamente, non se dan conta de que hai cousas que polas que se debe un movilizar, polo menos, non?
1: Digo, claro, estar presente era decatarse do que tes acontecendo ao teu redor. Se estás na horta e non ves as bestas, logo estás en Babia, estás noutro mundo.
0: Sí, sí, sí, cegacho.
1: Estás a marxe da realidade, non? Do que tens diante.
0: Sí, sí,
1: moi aplicable, sí, a
0: realidade actual, é dicir, o que non valora o que fan, o que temos na sanidade actual. Que vai por un camiño desagradable se o collen outros, pois perderíamos moitísimo beneficio que bueno, está bueno, somos
1: para mí, non ver a realidade. Sí, non darse conta do que tes ao teu redor.
0: Exactamente, somos exemplo para o mundo inteiro con respecto a este servicio que temos en España, non? A sanidade en España é unha
1: por poñer un exemplo, por poñer un exemplo.
0: Sí, sí, é un beneficio enorme, non?
1: Tiñas outra por aí, non?
0: Tiña a última que tamén ten moito que ver cos que se consideran bastante bos, e dice, aos ricos ata lle paren os bois. Ese é un detalle que é aplicable a algún nivel económico diferente, non?
1: Sí, que cando tamén podía ser aplicable a alguén que ten moita sorte.
0: Bueno, sí, sí.
1: Non, pois, que se me este sorte que ata che paren os bois, me cago en la mal. Así que,
0: sí.
1: Pero claro, que cando son ricos, que se entende que xa teñen pa diante para atrás,
0: sí,
1: que está nunha situación económica máis que acomodada, ainda por riba, lle paren os bois, non?
0: Sí, e eso...
1: Dinheiro chama dinheiro, non?
0: E eso tamén ten moito que ver con que escoitei hai pouco a un directivo, bueno, un que é presidente dos empresarios e tal, que gana máis de 150.000 euros ao ano, e dixo, pero por que se lle pode subir o sueldo mínimo interprofesional? Parece ser que el gana menos ca 1.000 euros, claro.
1: O sea, bueno, esas cosas que pasan.
0: Cajo no demo. Cosas que arrepían aún, ¿no? Como decía Celso Emilio Ferreiro, que se vin fixen tal mundo que o demo me leve, ¿no? Bueno, pues
1: boas achegas, ¿eh?
0: Bueno, eso
1: vou anotarlas a ver se tiña por aí, pero sóname a las bestas, sobre todo, sóname moito.
0: Sí.
1: Pero a de parir os bois tamén me sona.
0: E esa de
1: que... A primeira moi bo consello, eh? Que encarar non sabe, falar non debe.
0: Ei, eso aparte de refaño, é un...
1: Bo consello, Oxe, por desgracia, sí. A xente saca a lingua a pacer...
0: Sí, e despois non rectifica, ademais.
1: Exactamente. E o peor de todo é que,
0: sí,
1: nese fragor de la dialéctica... que te podes trabucar, podes decir cousas que non proceden, podes incluso faltar o respeto,
0: sí,
1: que despois non veña unha disculpa,
0: sí,
1: mea culpa e recoñecer os erros. Eso ainda é o peor.
0: Ainda é peor, sí, señor, sí. Bueno, pois moitísimas gracias, José Manuel. Unha aperta grandísima, boa fin de semana e ata vindeiro xoves, que nos volvamos a comunicar.
1: Moi ben.
0: Veña.
1: Aperta grande, aperta saúdos grande. A todos.
0: Saúdos, veña. Despedimos a José Manuel con música, veña.

0: Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.
1: O pasar por Camariñas, pasé cantando.
2: Baixamos a esta peza que se pusemos antes, a Camariñas, interpretada por Joel Padín. Vamos a falar con él, concretamente. Muy boas tardes, Joel.
3: Moi boas tardes, que tal?
2: Benvido, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque era importante falar contigo, posto que sábado tes intervención, unha intervención importantísima, ademais no Centro Galego de Barcelona, que ten pois como finalidade eso, dar a coñecer o teu traballo extraordinario de pandereteiro, pero vas a impartir unha clase, non? Unha masterclass, non?
3: Sí, correcto. Mira, vou facer dúas cousas. Primeiro, unha masterclass que o sábado ás 11 da mañá, e logo pola tarde vamos a facer un concerto ás 7, tamén dunha hora e cuarto aproximadamente. Tamén terei colaboracións con pandereteiras do Centro Galego de Barcelona, que faremos eso, unha actuación, e pola mañá unha masterclass de aproximadamente dúas horas nas que repasaremos, non, un poquinho de historia da nosa cultura galega, das nosas coplas, de como se transmitiron, e tamén aprender unhas cancións, non, para todos os galegos que están aquí en Barcelona e que ansian ter un poquinho de Galicia aquí tamén.
2: Bueno, moitos parabéns, felicitacións, porque é a primeira vez que chegas aquí a Cataluña, non?
3: Sí, sí, correcto. É a primeira vez, pero que veño a Cataluña de calqueira modo. De feito, acabo de chegar ahora mesmo de Georgia, que sí. Levo ali dous meses facendo uns traballos, obviamente esta parada era máis que obrigatoria. Teño moitísimas ganas de poder facer esta actuación, esta clase magistral, de estar acompañando todos estes galegos que están aquí en Barcelona, e tamén a xente que non é galega, pero que tamén ten ese interés en aprender, non?
2: Sí, sí. Bueno, ti agora dominas precisamente eso, que a percusión pandereteira, non? Porque moitísimas das túas interpretacións, mostras que te faz aí en internet, na túa canle, pois son empregando únicamente a pandereta, non?
3: Sí, correcto. Mira, dende fai un par de anos, decidín que o máis correcto para poder transmitir a nosa cultura galega aos públicos máis novos, e tamén a xente que non está dentro de Galicia e que igual non pode disfrutar dela tanto como lle gustaría, pois dixe, mira, vou empezar a transmitir nas redes coa pandereta e co canto todas estas cancións para que todo o mundo sepa, para que todo o mundo saiba que Galicia tamén está nas redes e que poden nos escoitar cando queiran e como queiran.
2: Moi ben, moi ben. É unha delicia poder recibirte a ti, porque en realidade ti agora actúas individualmente, non? Pero na algunha ocasión tamén tes participado con algún grupo ou con outras persoas. Eu teño entendido que ti tes, pois, bueno, eres solicitado, vinte en lugar, vimoste en varias actuacións aí en Galicia, pero, bueno, prodígaste agora, non?
3: Sí, a verdade é que eu agora mesmo estou traballando de maneira un poquinho máis individual, tamén teño unhas persoas que me apoian, as que podo tamén coller fondo para poder facer actuacións, non, con un poquinho máis de arrastre, de pois, de batería, de guitarra, acordeón, pois esos acompañamentos que se soben facer aquí na música galega de agora, e agora teño esa sorte, sí, como dicía Steven, de poder estar en moitos sitios que me encantan, de poder haber facido actuacións, non, en Luar, en Bamboleo, en moitos programas, non, que ao final valoran moito, que fan moito pola nosa cultura galega ali en Galicia tamén.
2: Claro, eso paga pena dar a conhecer, e ao mesmo tempo facerse, digamos, nosotros como galegos, gobernos de que ti eres un expositor da nosa cultura, fantástico. Por certo, nos coñecemoste precisamente cando actuaches ali con Merche, non? Ali naquela gala que facía para Galicia AME,
3: sí.
2: Non?
3: Correcto, en Galicia AME, xa pasaron algúns anos.
2: Sí. Bueno, non te reclamaron outra vez para poder intentar disfrutar con ese grande evento, porque ela cada ano sigue facendo esa celebración, non?
3: Sí, ela sigue facendo, temos falado moitas veces, non, da posibilidad de... É verdade que nos últimos anos sei que nunca me cadrou xusto esa data de poder tela libre, claro, e poder ir, pero sí, foi unha experiencia espectacular, como todas que son relacionadas co canto e ca pandeireta, na que teño oportunidade de mostrar a nosa cultura a todo o mundo.
2: pois é un placer poderte disfrutar precisamente. Entonces, as persoas que queiran achegarse precisamente ao centro aí pola mañán teñen que anotarse, porque xa o dixemos o sábado pasado na nosa emisión en Radio Cornellá, pero aquí agora en Radio San Boi hai que volver a decilo, que hai que anotarse no centro galego, porque os que non son socios teñen que facer unha ficha ou polo menos pagar un pequeno.
3: Sí, teñen que reservar. Claro, teñen que facer unha reserva a través da páxina web ou no Instagram do Centro Galego de Barcelona, entrando no enlace que teñen a biografía, e ali poden ver tanto as entradas para o concerto como as entradas para a clase magistral. E ademais, de paso que estamos falando, tamén me gustaría contarvos, non, que acabo de sacar un novo proxecto, que é a comunidade de canto pandeireta tradicional galega, non, que é unha comunidade online na que estou ensinando a toda a xente que igual non está en Galicia e quere aprender de maneira online a pandeireta, que igual está lonxe, non, da súa casa, darlle a posibilidade tamén de poder aprender cun prezo moi reducido, cunha suscripción mensual, para tamén poder espallar a nosa cultura dunha maneira moito máis a volumen. Entón, que tamén saiban os que están escoitando que nas miñas redes sociales, eu son Joel Padín, no Instagram, no Facebook, en TikTok, poden encontrar enlace tamén para poder participar nesta comunidade para aprender xa dende cero, tan se queda tamén sea o caso.
2: Comunidade de canto e pandeireta, non?
3: Correcto.
2: Exactamente, é o que ti acabas de publicar. Están nas redes e podense suscribir para poder aprender dende cero para adiante, non?
3: Correcto, sí, bien, todo con contido online, que é a maneira que agora temos para poder espallar de unha maneira moito máis a volumen a nosa cultura.
2: Moi ben. Bueno, e o feito de que te acompañes algunhas veces, como acabas de decir, de acordeón ou de guitarra ou de cualquier instrumento galego, eso tamén complementa bastante a túa interpretación, non?
3: Sí, sí, correcto. Al final sempre se tira un poquinho das cousas que se ten alrededor, non? Teño a sorte de poder contar tamén con músicos que me apoian, non? Que defenden a nosa cultura e o proxecto, e tamén que se vades que dentro de pouco estaré sacando un novo proxecto tamén de canción, non? Un novo traballo para poder variar un poquinho as cousas, porque xa Augas Mortas, que é o primeiro traballo que fixen
2: en 2020, sí.
3: Pois xa ten algúns aniños e toca renovar un poquinho e ensinarlle a xente cousas novas que tamén o piden.
2: Claro, ti sigues collendo documentación e recollendo cousas que sirven para precisamente probar a túa creatividade musical e ao mesmo tempo poñer en valor o traballo, que por certo a xente desexaba ou desexa ver ese segundo traballo, que seguro que xa tes medio enlistido, como din os catalás, adiantado, pues, non?
3: Sí, sí, está medio enlistido aí. De feito, unha das cousas que fun a facer a Xeorxia tamén é coller un poquinho de perspectiva e de coñecemento de outras culturas, non, de outras culturas musicais, e tamén seguramente hai unha sorpresa de mistura, non, tamén para darlle un poquinho de dinamismo ao asunto e un aire fresco tamén.
2: Sí. Eso é cultura, lógicamente, dar a coñecer algo máis da musicalidade que non somos exclusivos, quere decirse que o coller técnicas de outros sitios, hasta dos andaluces ou dos africanos, seguro que sirven para que a nosa música se complemente, sirva para poder coñecer algo máis.
3: Completamente.
2: Algo no que cando vosotros dades a coñecer ese vosso traballo sirve para que nosotros tamén aprendamos, non? Disfrutemos, lógicamente.
3: Sí, está explicar. Claro. Tamén para que as poboacións, as que collemos esos exemplos, non, como decía agora, por exemplo, Xeorxe, non, pois tamén que sirva para que esa xente, ao ver música que está misturada ca súa, tamén poida coñecer a nosa e viceversa, que tamén se trata deso.
2: Eso é un hermanamento musical fantástico, lógico. Moitas persoas tamén recollen precisamente eso. Moitos gaiteiros tocan pezas que non son galegas, que son irlandesas ou que son do,
3: sí,
2: ou que son, non sei, turquesas. A verdade é que toda a música serve para poder comunicar e aprender de esas sensacións que axudan a que precisamente, según din os científicos e os médicos, a última cousa que se perde antes de morrer precisamente é esa sensación musical. Ou seja, que aprender non é malo.
3: Está claro, eso nunca é malo, nunca sobra, claro que non.
2: Bueno, que máis cousas lle podes dicir aos nosos clientes? A ver, ti, esa é a primeira vez, pero a ver se si te prodigas algunha vez máis, porque hai máis centros en Cataluña galegos que tamén seguro que estarán encantados de poder disfrutar da túa participación.
3: Pois sí, eu aquí fa un chamamento tamén a que todos os centros que irán contar coa nosa cultura recén sacada dende Galicia, pois que me contacten, que eu estou completamente aberto e disposto, así como vou facer esta actuación, esta masterclass aquí no Centro Galego de Barcelona, tamén estou aberto, lóxicamente, a ir a outros centros a facer un proxecto moito máis en conxunto coas diferentes casas galegas, non? De centros galegos.
2: Ampliar, que é o que fai
3: falta.
2: É decir, non é somente reducir o espazo, senón que ampliar para que te coñezan tamén a ti e coñezan tamén a túa creatividade musical e esas aportacións. O mellor, cando presentes un novo proxecto, pois vir a presentalo aquí tamén, non?
3: Pois eu encantado. Se sabes que eu apúntame a todo. E máis cando é con vos, que sodes uns locutores maravillosos.
2: Bueno, nos facemos o posible para que os galegos do Mediterráneo se enteren de que persoas como a ti veñen aquí encantados e ao mesmo tempo pois podemos gabarnos de galegos como a ti que nos amosan a nosa cultura e que síntense satisfeitos amosando o que eles traen. Moitísimas grazas. Non te incomodamos máis, que sabemos que estás aí medianamente apurado e queremos que disfrutes polo menos estas horas que chegas aquí a Cataluña, que o disfrutes, que teñen moito éxito. Sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto te das moito éxito. Adiante.
3: Moitísimas gracias, de verdade, e cando sexa a seguinte quedamos en contacto, porque eu sempre estou encantado de falar con vos, así que moitísimas gracias. Estou expectante xa de disfrutar esta increíble cidade que é Barcelona.
2: Vale. Moitísimas grazas por a túa participación de hoxe. Xa saben todos os escoitantes, 17 de outubro ás 11 da mañán, masterclass, e despois á tarde, concerto de Joel Padín. Moitísimas grazas.
3: Gracias a vos.
2: Vale, hasta logo.

0: Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.
1: Con esta musiquiña de fondo voy a decir a todos os xoves que ven, queridos escoitantes, o bulo que nos pretendeu colar Xosé Manuel é ese no que falaba que Feijóo iba a promover o galego a nivel estatal. Xa saben, este home ese está na parra e non ve as uvas. Da máxima de que ten algo que ver con ese de estar na horta e non ver as berzas, non? Queridos escoitantes, que pase unha feliz semana. Moitísimas grazas por estar desde aí. Ata os xoves que ven.